0: Det var ingen kontakt där med SM66GP. Stiger Helge 6-7 Adam Adam, klar för slut.
1: Understand the words, sorry, Jake, I aren't.